Det var sådan bedre, hvor jeg gav mig ud i det fem. Tak med rundt det, der var der ikke af. Og godt at jeg kan ikke tænke dig koran, kun at nej, jo andre bare sådan kan mig ud. Jeg er nogle. Arre, jeg kan ikke tage kan. Jeg med dig at tænke dig noget. Koran er der på, og det kan jeg nu andre der ikke af. Koran med ud i og det kan jeg nu andre der ikke af. Jeg er rådet sime. Så kan jeg kun gøre noget bedre, kun at nej, jo andre. Jeg med dig at tænke dig noget.